ajapade kesie bia me de sa ajapade wo yesie ye e bi sa ajapade ne pon de ajapade ne asa kwa urade hallelujah.